0: se da de da de da de du
1: moti gol anti ba nega je gol moti gol gol
0: gol
1: atta o batta na gozi